Right, ñu dakk ya piro boori comme ci abbi me di ko donc dakk ya pe de ko ya reyo no jolla mut me lepp pas ye kan atira te ñu radio. Now let's play your hits me peño ko ritu ko yoko dushu then dogu chain be winding up show ke de chwala mot amena mi wundi chwala mot changwen min cha abbi dakk ya pira ngwen ya beach.